ekstreme med blikk. Rak meg som det raker tot i min syn. Og ikke med noe tonu, nok mer noe tonik. Må være sinik som det ru i sinikni. Fly straight out, ta breket i solamitt.